0: Ťažký týždeň, starý. Vypadaš nejaký zničený a vystresovaný. Zas tá únava a divné stavy. Aspoň vidíme, že v tom nejsme sami.
1: Viem,

pravý pohľad, nevidíš kto je. Tvári sa jak pravda, ale všetko to je ojeb. Nikdy nič nedokázala, preto chce to čo je tvoje. A zapali to tak, že bacha na ten pravý dojem, lebo to